0: abufu a ye yohwe enye dai enye ye ye tufu se obi a wutie ye anade yohwe ye bia no anopai ye ne wo kasa di nyame asema ma wo se eno kre etwa se nipa obufu uye nipa ne de ye woni nipa na ti ofiem uye nipa ne de adwuma mu ba bia wudi wagro ba bia wo kwasore hwe ye na bufu ne ba wantimi anye niema ebro so a ede wo ba ye dai ede amane ba ye dai ebebrew Proverbs 29 verse number 22 Bible si ebunfu ba yenhweye na awia nyedai akoto yebufu so said ye be ye na me se umfe bufu nsei wo niema na at the end of the day no enkofa mane nyedai emfa mrew Osofu kai mai Proverbs 29 verse number 22
1: mai Proverbs 29:22 obufufafo ehenyan entokwa
0: obufufafo yedai ehenyan entokwa Mese ubetimi to da bia ubetimi ati asem bi obibetimi abɔ odi kwa de adi nkɔmɔ but obibetimi be custom different one bia kyerɛ wo sɛ oh asume sikura no woni hɔ no wo ka wasem sɛ sɛ wo ti asem na ɛna no yɛ be ka asem sɛ bible sɛ yenye nyaane yenye de yentie ne yenye nyaan ka yenye de enkasa but sɛ wan hwe ye sɛ de nkɔmɔ bi obibetimi ana ate sɛm bi a obetimi ate na obifi prekopɛ no wafa bufuo no Ube kom na sam na wote enchechire mu no yadai ente sa asade wote no wasum no but e hona wuti asam na obubetima hyase yadai afu so wan to obo ase obetwe sekai because of say obi abeka to say asume si asam se na woni hono yadai na yeka obufufafu obi yadai ehanya ntokwa etu se ka to obo ase na wuti asam ni ye e ma wo ma wa koma ba forma kabufu na wo faaye no kan ko du baabi a fe de wo yere hwe anye de enye ye asem ba ku bi a wo te ye na wo twe sekai se no ya kan ho asem anase bi a de wo te ye no ansa na wo be koma wo be hu no na wadi bone asai niema me se obi afa bufu wo ni kru bi ho ensem wo te se bi a ye ka che ne se bra kwasi ni wo baabi kru aba fie ye hu se wo kru ene ababa a wabi nam unim Ebi asa ye juma sem. Anadi ya wuti ya ani se. Ukru ni wabi na mti ubuwa ye day. Efu. Ube kom. Nadi ya wuti ya niyasa ane ye day. Etiye. Na ebu fufa. Bone. Asai wawari ye. Nansu wanibe ba unhosu se no. Ente sana uniyama ye day. Asai. Ebu fufa. The danger of uncontrolled anger. Edi niyama mebre na ye day. Eba. Shewakuma ye na afuwa nkwafu ya se. Hwe wakoma ye ena mfa mesi obi abufo fa bia wo fa ya ebia na dwuma mu manager ana ni CEO asembi ebia woni ho obeti se wo kan ye no obekom se o ebia dwuma wura ne ba ye sese ni se ni wo kan no wanya bo trend tie mu ye se de wo kan no etisei wo fa abufo prekopa dwuma ne nya bio sese mini wa na mo kama kire asem onya obi mane ka asem kire no but enye sa na ebia na asem ye de etie Tobuase, woti asemu enyabutre, shishemu, makumanu kwa towi yemu, ne shishemu se no asemna woti yeno, eye saane tia na, enfitiple kope mawa kuma, enhuri, enkosro, ye patawa yeye ubibia nyadei, enyeye. Inipani bebre, esha asesene midika akayeno, ubiye bufuo dina kwa tuwe fiyase, bufuo boni biyo bifa kuko boni, ye patawa untie, Ye so wanua, bichese wodi akume kita ono, unkwana uwasa akumano. Enye, as a believer, ni pebi opesu okone ni muabrabombia, so oshena kuma. Oshena kuma ye, ni bufua, minyon kubi, ne hire, ne kukuba, wotimi sedemu honi ya mafreji ni TV nyo papano. Wodi ni kurufon, bubo form seni yema. Afe, adie bechi, nana kuma nebe kwa, Eba akoto bebi. Odovo. Na kuma nube se akone chino. Afedi enuwa yede. Na opacho. Na wanuwa TV ya. Washe no. Wapapa ano. Feji nyo timi tutuni. Sani jina saini ya mawa demu. She wakuma ye. Na dako. Ye yeso. Wakuma nye no. Wenibe ba honso nube kwa fiasi. Mikuwa wabia. Nibufua. Ye kontro na enye ye bi. Obe kimacho sekai. Adi ya kumu obi. Obe kimedi obi ya u. Asem bi a wote yanke se ka to obo ase na hwehwe mu ye nanso wantimi a hwehwe mu ye no wo betwe se ka de adi obi awu sasem te sɛ ɛnoa ne sɛ wo de